Thank you.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejun stenderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Ju transmetojmë programin e 31 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 kremtoj sot mesditë në sheshin e shenpjetit në Vatikan lutjen Marianet e Elit të Zotit në pranit e shumë besimtarve të ardhën nga venet të ndryshme të botës. Para lutjes e Elit të Zotit, Papa komentoj ungjillin e solemnitetit të trinisë shejte marrë nga shen gjoni ungjilltar. E nënvizoj se në misterin e trinisë, Jezusi na zbulon se Zoti është dashuri, një dashuri e kulluar, e pakufishme dhe e amshuar. Jezusi na zbuloi se Zoti është dashuri, jo dashuri e një hyjte vetëm, por e tri vetjeve të barabarta të veçuara me të njëjtën substancë, theksoi Papa në lutjen e Elit të Zotit në solemnitetin e Trinisë Shejte, e më pas shpjegoi se Trinia Shejte është krijuesi e Ati mëshirshëm, është biri i vetëm, urtia e amshuar që bën njeri, vdiq dhe u ngjall për ne, është shpirti shejt, i cili vën në lëvizje gjithçka, kozmos e histori, në një proces që i qon të gjithë dhe gjithçka drejt përsosurisë së fundit në amshim. Tri vetje që janë një hyj vetëm, sepse Ati është dashuri, biri është dashuri, shpirti shejt është dashuri, hyj është krejtësisht e vetëm dashuri, tha Papa. Gjithni gjatë lutjes së sotme të Elit të Zotit, Papa Leoni 14 kujtoi se sot me 31 maj në përfundim të muajit maj kushtuar nderimit të Virgjës Marie, Kisha Katolike Romake kremton festën e vizitës së Zojës së Bekuar. Me këtë rast, Papa kujtoi rëndësinë shpirtërore të kësaj feste, duke theksuar si Zoja Bekuar shkoi për vizituar Elizabetën jo për një vizitë të zakonshme familjare, por për një mision të vërtet apostolik. Gjatë këtij udhëtimi, Virgjëra Marie kumtoi fjalën që ishte shpallur nga Engjëlli i Zotit dhe lartësoi mrekullitë që hyi kishte bërë në jetën e saj. Ati shejt prevost theksoj se dita e fundit të muajt maj kremtot njitha kishat katolike të botës si një dit e veçan kushtuar nderimit të Zojës së Bekuar, duke ftuar besimtarët të drejtohen në nënëse Krishtit dhe në nënëson me lutje, besim dhe përkushtim. E pas lutjes e Elit të Nzot, Ati shejt Leoni 14 bëri edher thirje për paqen në botë e për ndaljen e luftrave.
2: Nga veprimtaria javore e Papës, kujtojmë botimin dhe prezentimin e enciklikës së parë Leonit 14, Magnifica Humanitas, të hënën e kaluar me 25 maj në Vatikan. Enciklika e parë e Papës Leonit 14, Magnifica Humanitas, nënshkruar me 15 maj në kaluar, botuar me rastin e 135 vjetorit enciklikës historike Rerum Novarum të Leonit 13, i kushtohet ruajtjes e mbrojtjes së personit njerëzor në kohën e inteligjencës artificiale. Papa Leoni 14 përdori qëllimisht një term të fortë, duke bërë thirrje që inteligjencë artificiale të çarmatoset dhe të çlirohet nga monopolet e kompanive të mëdha teknologjike, Big Tech. Ashtu, si energjia bërthamore, teknologjia duhet i shërbejt mirës së përbashkët dhe jo dominimit apo përjashtimit njerëzve. Në dokumentin Magnifica Humanitas, Leoni 14 shpreh qetësimin moral për sistemet e armëve autonome, jashtë kontrollit njerëzor, algoritmet e njanshme që krijojnë skllavëritreja digitale dhe për kolonializimin digital që i redukton jetët njerëzore në statistika e dhëna të thjeshta për përfitimet të pak personave. Papa kërkon që inteligjenca artificiale të çlirohet nga logjika që shndrojnë në një instrument dominimi, përjashtimi ose vdekjeje, dhe bën thirrje për çarmatimin e teknologjive me qëllim që ato të vijnë shërbim të së mirës së përbashkët. Papa përmes enciklikës Magnifica Humanitas, bën thirrje për ruajtjen e një njerëzimi madhështor, të banuar nga Zoti, duke promovuar të vërtetën, dinjitetin e punës, drejtsinë shoqërore dhe paqen. Në epokën digjitale duhet çarmatosur inteligjenca artificiale dhe duhet kapërcyer teoria e luftës së drejtë, duke gjallëruar dialogun dhe bashkëpunimin shumë palësh.
1: Gjithnjë nga veprimtaria e papës javën që kaloi, kujtojmë katekizmin audiencës së përgjithshme mbajtur të mërkurën e kaluar me 27 maj, kushtuar temës reforma liturgjisë, tradita dhe zhvillimi sipas kushtetutës së Koncilit të dytë të Vatikanit, Sacrosanctum Concilium. Në audiencën e së mërkurës së kaluar, Papa Leoni XIV, duke folur për reformën e liturgjisë në kishë, theksoi se reforma liturgjike e Koncilit të dytë të Vatikanit synon të ruaj traditën e kishës e njëkohësisht të hapet ndaj një progresi të ligjshëm për të forcuar jetën shpirtërore të krishterë dhe bashkimin kishtar. Duke komentuar kushtetutën e Koncilit dytë të Vatikanit Sacrosanctum Concilium, Papa nënvizoi se liturgjia duhet të zhvillohet në vazhdimësi me traditën autentike katolike dhe se çdo ndryshim duhet të bëhet me kujdes teologjik, historik dhe baritor. Leoni XIV kujtoi se liturgjia gjatë shekujve është mishruar në kultura të ndryshme dhe është bërë motor i ungjillëzimit. E sot, tha Ati Shejt, kjo energji duhet të ripërtrihet pa cenuar unitetin e kishës. Papa u bëri thirrje meshtarëve dhe përgjegjësve të kremtimeve liturgjike të respektojnë tekstet dhe normat liturgjike të kishës, duke shmangur ndryshimet personale që mund të qorientojnë besimtarët. Papa Leoni XIV kujtoi gjithashtu se tradita dhe progresi nuk kundërshtojnë njëra tjetrën, por plotësohen në mënyrë të anasjellët, ndërsa ekzistojnë elemente të pandryshueshme me origjinë hyjnore. Disa pjesë të liturgjisë mund të përshtaten sipas nevojave të kohës, me kusht që format e reja të lindin organikisht nga tradita ekzistuese.
2: 100 drejtor dhe drejtoresha kombëtare janë mbledhur në Rom për të përvijuar dhe ripërtrirë së bashku thirrjen dhe kontributin e veprave papnore misionare në epokën e re misionare, të kërkuar me ngulm edhe nga magjisteri i Papës Leonit XIV. Takimi që zhvillohet nga 27 maj deri me 1 qershor synon të ripërtrijë misionin dhe kontributin e veprave misionare papnore në epokën e re misionare, të theksuar edhe nga Papa Leoni XIV. Papa e kishte vlerësuar më parë punën e veprave misionare papnore si domosdoshme për ungjillëzimin e kishës, duke kujtuar përvojën e tij baritore në Peru. Ati Shejt përmend edhe rolin e 4 veprave kryesore misionare që janë vepra papnore për përhapjen e fesë, që mbështet programet baritore, ndërtimin e kishave, shëndetësinë dhe arsimin në territoret misionare, vepra papnore fëmijërisë misionare që ndihmon formimin e krishterë dhe mbrojtjen e fëmijëve, vepra papnore e Shën Pietrit Apostull që promovon thirrjet meshtarake dhe rregulltare, bashkimi papnor misionar që formon meshtar, rregulltar dhe besimtar për misionin e kishës. Punimet e asamblesë zhvillohen në Kolegjin Ndërkombëtar San Lorenzo di Brindisi në Rom. Hapja u shoqërua me kremtimin e meshës kryesuar nga kardinali Luis Antonio Tagle. Një nga momentet më të rëndësishme do të jetë audienca me Papa Leonin e 14 me 1 qershor të ardhshëm. Programi përfshin edhe një shtektim të pjesëmarrësve në shitrorin e Shën Filomenës dhe vizitën në Napoli, si edhe diskutime mi projektet misionare, komunikimin dhe mbledhjen e fondeve.
1: Këtyre ditëve në Vatikan u zhvillua një debat ndërkombëtar mbi etikën, mediat dhe të ardhmen e njerëzimit në epokën e inteligjencës artificiale. Konferenca me temën Ruajtja e zërave dhe fytyrave njerëzore, organizuar nga Dikasteri Vatikanit për komunikimin shoqëror në Universitetin Papnor Urbaniana në Rom, mblodhi ekspertë të gazetarisë, teknologjisë, inteligjencës artificiale, botës digjitale, edukimit dhe etikës për të diskutuar pikrisht për ndikimin e inteligjencës artificiale në shoqëri sot. Papa Leoni 14, duke njoftuar enciklikën e tij të parë Magnifica Humanitas, që botua këtë hënë kushtuar inteligjencës artificiale, e cilësoj pikrisht inteligjencën artificiale si çështje të re sociale të kohës sonë, të cilën ati shet prevost e sheh si një sfidë shpirtërore, antropologjike dhe politike përpara se të jetë teknologjike. Përmes imazheve biblike të Babelit dhe Jeruzalemit, enciklika Magnifica Humanitas vën në pikpyetje mënyrën se si po e ndërtojmë shoqërinë tonë bashkohore. Një qytetrim të bazuar në dhëna, statistika, performancë dhe kontrol, apo një komunitet njerëzish të aftë për të ruajtur marrëdhëniet, dinjitetin e çdo njeriu dhe të mirën e përbashkët. Papa Prevost paralajmëroi për rrezikun që algoritmet dhe simulimet artificiale ndryshojnë marrëdhëniet njerëzore, identitetin dhe mënyrën e të menduarit. Nga ana e tij, prefekti i dikasterit e Vatikanit për komunikimin shoqëror, Paolo Ruffini, theksoi se njerëzit nuk duhet t'ua delegojnë makinerive aftësinë për të menduar dhe për të shoshitur të vërtetën, për të dalluar të vërtetën nga manipulimi, nga mashtrimi. Paolo Ruffini kërkoi më shumë përgjegjësi, transparencë dhe etikë në komunikimin shoqëror, në përdorimin e mediave dhe në përdorimin e teknologjisë digjitale. Nga ana tjetër, kardinali José Tolentino de Mendoza, prefekti i dikasterit e Vatikanit për kulturën dhe edukimin, kujtoi se fytyra dhe zëri njerëzor nuk mund të reduktohet në dhëna apo algoritme. Kardinali Mendoza paralajmëroi për rreziqet e deepfake-ve, chatbot-ve emocional dhe profilizimit digital, duke theksuar nevojën për një edukim kritik dhe përdorim të përgjegjshëm të inovacionit me teknologjitë digjitale. Debati, mbajtur në Universitetin Papnor Urbaniana në Rom, u përqendrua pastaj në katër tema kryesore: autenticiteti kundër simulimit artificial, pabarazitë shoqërore që mund të përforcohen nga inteligjenca artificiale, marrëdhënia ndërmjet teknologjisë dhe njerëzimit, si dhe rëndësia e edukimit për të ruajtur mendimin kritik.
2: Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës. Në këtë diel, kur Kisha Katolike Romake kremton solemnitetin e Trinisë Shenjte, Ungjilli sipas Gjonit na zbulon se hyji e deshi aq shumë botën sa të dërgoj birën e ti të vetëm për ta shpëtuar që të mos bjerë, na thot ungjilltari. Pra, duhet besuar në Jezu Krishtin, na nxit Ungjilli i këtij solemniteti. Ja një fragment nga Ungjilli i kësaj diele sipas Gjonit.
1: Vërtet hyi aq fort e deshi botin sa që e dha një të vetmin birin e vet, kështu që se cili që beson në të, të mos biret, por ta ketë jetën e pasosur. Në të vërtet, hyi nuk e dërgoj birin që ta dënoj botin, por që bota të shpëtoj në për të. Kush beson në të, nuk dënohet, dërsa kush nuk beson, a i është dënuar që tani pse nuk besoj në emrin e një lindurit, birit të hyjit. E tani të ndëruar dhe gjus të lutemi zbashku me Ungjillin e kësaj së diele të festës së Trinisë Shenjte. O atë birë e shpirt shenjt Zot, një Zot i vetën, tri vetje, ti e misteri dashurisë zbuluar çdo njeriu. Ti, o Trini Shenjte, nuk je portë mbyllur, sekret i padëpërtushëm, zonë e errët dhe mjegullt, por je dritë që shkëlqen në histori, ofertë për çdo bashkim duash, dhuratë mëshire e paqeje, peng i amshimit. O Trini e Shenjtë, atë birë e shpirti Shenjtë, një Zotë vetëm në tri vetje, gjithësia është plot me shenjat e pranisë sate hynore. Ti, o Trini,

0: Amelsia që gufon, begati dhruar pa mas e pa kufi, pshirë që shndron jetën ton. Ti, o trini e shejt, je vatër, dashurie dhe jetë. Amen.
1: Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
2: E diel 31 maj, Kisha Katolike kremton festën e Trinisë Shenjte. Gjithnjë sot 31 maj, kalendari kishtar përkujton pasin e slumës Mari Virgjër të Shën Elizabeta, nga e cila lindë madhërimi, magnifikat, kënga e cila e madhëron Zotin e gjithë pushtetshëm për punë të mëdha që kryen njetën e bive të vetë që jemi ne njerëzit. Të hënën me një qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Justinin, filozof e martirë. Të martën me 2 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Marcelinin Meshtar, Shën Pietrin Egzorcist e Martir dhe Shën Eugenin Pap. Të mërkurën me 3 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Karluangën me shok Martir Tugandës e Shën Klotilden Mbretresh. Të enjtën me 4 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Francesc Caracciolo, meshtar, themelues i klerikëve të vegjël rregulltar dhe Shën Quirinin, martir. Të premten me 5 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Bonifacin i peshkëve martir, apostulli i Gjermanisë. Të shtunën me 6 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Norbertin i peshkëve i Magdeburgut, themelusi kanonikve rregulltar pre-Monstratens, shejtoret Artemi e Paulina, martir dhe Shën Claudion, abat e i peshkëve. Të dielën e ardhshme me 7 qershor, Kisha Katolike do të kremtoj solemnitetin e korpit e gjakut Krishtit. Festa e korpit dhe gjakut Krishtit lindi në rrethana caktuara historike kulturore me qëllim që populli i Zotit ta ripohonte haptazi besimin e vet në Jezu Krishtin e gjallë e vërtet të pranishëm në çitnushmin sakrament. Festa e korpit Krishtit është misteri pakapshëm për atë mendje njerëzore që nuk ndriçohet nga feja, që nuk frymëzohet e nuk gjallërohet nga dashuria e Krishtit. Kjo festë na kujton sakramentin e Eukaristisë, në cilin Jezu Krishti na la tërë vetveten, korp e gjak, shpirt e hyni. Prandaj është konsideruar gjithnjë si më i shenjti ndër sakramentet. E po me 7 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Antonin Maria Gjanelli, i peshkëv e themelusi bijave të Marisë.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin Gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.
1: Le Parnasse ou l'apothéose de Corelli. Corelli, au pied du Parnasse, prit les muses de le recevoir parmi elles.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjusë të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e një qëshorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 priti sot paradite në audiencë në Vatikan pjesëmarrësit e asamblesë veprave papnore misionare. Atishejt Leoni 14 u bëri thirrje katolikëve të mbar botën të angazhohen me gëzim dhe zel të përtrirë në misionin e kishës, duke theksuar se në një botë të shënuar nga luftrat, konfliktet dhe përçarjet, nevojitet një kishë gjithni e më misionare për cilë shpresë dhe pajtim. Gjatë audiencës së sotme me pjesëmarrësit e asamblesë përgjithshme të veprave papnore misionare në Vatikan, atishejt prevost nënvizoi urgjencën e një kthimit vazhdueshëm misionar dhe të kërkimit të mënyrave të reja për shpallur ungjillin dhe për shëruar plagët e njerëzimit. Duhet të jemi një kishë misionare për shëruar botën tonë, kaq të mbushur me tensione, konflikte dhe luftra, deklaroi Papa, duke e kujtuar se Jezu Krishti duhet të mbetë gjithmonë në qendër të çdo veprimtarie ungjillëzuese.
2: Të dashur prindër, mos u lodhni kurrë duke u treguar fëmijëve tuaj për fenë tuaj. Keni gjithmonë forcën të jeni ndërmjetësues e transmetues të fesë që keni marrë nga prindërit tuaj. Kështu pohon Papa në platformën sociale X sot 1 qershor 2026 në ditën botërore të prindërve. Kujtojmë se dita botërore e prindërve që festohet çdo vit me 1 qershor është themeluar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2012 dhe kjo ditë u kushtohet të gjitha nënave dhe baballarëve në mbar botën për të njohur e vlerësuar rolin e tyre thelbësor në edukimin dhe rritjen e fëmijëve.
1: Gjatë lutjes së djeshme të Egjit të Zotit, kremtuar në sheshin e Shenpjetit në Vatikan para më se 20.000 besimtarve të ardhur nga vende të ndryshme të botës, Papa reflektoi mbi festën e Trinisë Shejte, mbi misterin e Zotit Trini, që na kujton një bashkësi dinamike të pashtershme të fryqme, e cila tani na përfshin, na bën pjesë të bashkimit të dashurisë trinitare. Në solemnitetin e djeshëm, Papa ftoi të rizbulojmë se Trinia Shejte na bën të duam gjithçka dhe të gjithë, dhe se çdo krijesë është bërë për bashkësi, marrëdhënie dhe takim.
2: Një dashuri për herë zjarrt, nga e cila njerëzimi mund shikoj për të krijuar unitet, për te çdo pengese urrëtjeje. Kisha, vren pasardhësi Pietrit, është sakramenti bashkësisë, hapësirë takimi. Prandaj, ajo është pasqyrimi asaj dashurie trinitare të ushqyer nga zjarri i shpirtit, ati shpirti për cilin Jezusi i foli Nikodemit, si që tregohet në ngjillin e Gjonit, natat të cilit u ndryqua me dëvërtetën që në festën e sot me jehon të gjitha kishat tona, tha Papa.
3: Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità ci è offerta la possibilità.
2: Duke kremtuar sot misterin e Zotit Trini, na ofrohet mundësia të rimendojmë udhtimin që bëm, duke filluar nga qendra e tij, jeta e Zotit që na udhërua, Jezu Krishtin. Kjo jetë është bashkim dinamik i pashtershëm dhe i frytshëm që tani na përfshin. Shpirti që lidh Atin dhe Birin është derdhur në zemrat tona, në mënyrë që në botë marr formë kisha, sakrament bashkimi, hapësirë takimi, dashurie dhe jete, në të cilën qielli dhe toka tashmë takohen.
4: Nikodemi bënte pjesë në Sinedor, këshilli i ulëtësve të Izraelit. Papa kujtoi se si nuk u bashkua me korin e përbuzjes kundër Jezusit. Përkundrazi, i ftoi të gjithë ta dëgjonin para se ta dënonin. Kishte jetuar një takim që do ta shndronte thellësisht, do t'ja hapte zemrën ndaj vërtetës së re dhe risisë së vërtet, asaj të jetës në Krishtin. Papa Leone nanzita rietoi multimin e Nicodemit dhe ta kremtoim me shpirtin egzushem. Kush nuk e mirë pret këte shpirt, plaket shpejt, në rankime, ankohet dhe metet vetem, vazhdoj papa. Jeta e Zotit është e mrekullueshme, magjepse, jep paqe zemrës son, shpesh të trazuar, e na bashkon me vlezrit e motrat në gëzimin e shpirtit. Trinia shejte na bën të duam gjithçka e të gjithë, të zbulojmë se çdo krijesë është bërë për bashkim, për marrëdhënie, për takim. E në të kundërt, e kuptojmë pse ndarjet, polarizimet dhe përbuzja për diversitetin sjellin në botë shkatrim, trishtim e thatësi.
1: Gjithnjë pas lutjes së djeshme të elit të Zotit, Papa kujtoi se në maj, përmes zinxhirit të pandërprerë të Ruzares, Kisha ka kërkuar paqen, duke ja besuar ndërmjetësimit të Virgjës Mari, popujt e martirizuar nga lufta. E pas lutjes së elit të Zotit, Papa u lut që
3: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità.
1: Urtia e Zotit të ndryqoj ndërgjegjet atyre që kanë autoritet për t'i dhënë fund konflikteve dhe luftrave.
3: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è levata una corale invocazione di pace.
2: Gjatë muajt maj nga gjithë kisha, u ngrit një thirrje korale për paqe, veçanërisht përmes lutjes Ruzares, si një zinxhir i pandërprerë, ia ka besuar ndërmjetësimit Virgjës Mari, popujt e martirizuar nga lufta. U anriqoft urtësia hyjnore, ndërgjegje natyre që kanë autoritet dhe i orientoft të vendime drejt kërkimit sinqert një paqe drejt dhe qëndrueshme.
4: Ati shejt kujtoj më pas se dje në Itali, kërëmtoj dita e 25 të nimës, tituluar këtë vit, unë kam kujdes.
3: Sono vicino alle persone malate e a quanti se ne prendono cura.
4: Jam pranë të smurve dhe atyre që kujdesin për ta. I falneroj dhe i inkurajoj të gjithë ata që përhapin kulturën e afërsisë dhe të kujdesit. E sponsorizuar nga Ministria Italiane e Shëndetësisë, Konferenca e Rajoneve e Provincave Autonome dhe Fondacioni Kombëtar Gigi Girotti, kjo ditë do të përfshin nisma informuese dhe nërgjetësuese që synojnë për hapjen e kulturës lehtësimit nga vuajtjet fizike e menore, me vëmendjet veçantë ndaj kujdesit paliativ, terapisë dhimbjes, kujdesit humanizues dhe formimit vullnetarëve për të ndihmuar të smurët dhe familjet e tyre. Në përshëndetje të ndryshme, Papa Leoni XIV ju drejtua dhe pjesëmarrësve gjatë shtektimit të madh në kishën e Pjekari në Poloni, ku Maria nderohet si nëna e drejtësisë shoqërore.
1: Paqja është e mundur edhe në kohë konflikti, kështu pohoi Papa Leoni XIV duke udhëhequr mbrëmjen e 30 majit të shtunën e kaluar, lutjen e Ruzares shejte pranë shpellës së Zojës së Lurdë në kopshtet e Vatikanit, mbylljet e muajit Marian kushtuar lutjes për paqen në botë. Gjatë lutjes e Ruzares, Papa Leoni XIV u bërë thirrje besimtarve të bëhen ndërtues të paqes, duke dëgjuar thirrjen e atyre që vuajnë nga mungesa e saj, veçanërisht fëmijëve, refugjatëve dhe viktimave të konflikteve. Në lutjen e Ruzares shejtin kopshtet e Vatikanit morën pjesë rreth 2000 besimtar, ndërsa milionat e tjerë u bashkuan përmes transmetimeve të drejt për drejta nga 19 shejtërore Mariane në bar botën. Nisma u organizua nga dikasteri i Selisë shejt për ungjillzimin. Gjatë meditimit të misterjeve të gëzimit të lutjes e Ruzares, Papa ftoi të gjithë të kërkojnë me këmbëngulje dhuratën e paqes prej Zotit dhe të angazhohen konkretisht për të ndërtuar paqen në jetën e përditshme. Ati shejt theksoj se paqja nuk është një teori apo iluzion, por një angazhim i vazhdueshëm që lind nga drejtësia dhe dashuria. Në lutjet kushtuar besimtarvet u kujtuan viktimat e luftrave, familjet e përqara, personeli mjekësor dhe humanitar, refugjatet të burgosurit dhe gjitha ta që vuajnë nga dhuna dhe padrejtësia. Besimtarët, zbashku me papen, ju lutën Zotit përmes Ruzares shejte që konfliktet të marrin fund dhe një paqe qëndrueshme të mbretëroj mbes kombeve. Edhe në këtë kohë tensionesh dhe konfliktesh, tha Papa, paqja është e mundur sepse është dhurat e Zotit, eshtoj se secili ka përgjegjësinë të kontribuojë për të, duke shmangur çdo formë dhune, qoftë fizike apo verbale, edhe në rrjetet sociale. Duke përfunduar kremtimin e lutjes së Rozares për paqen në botë të shtunën mbrëmjen në kopshtet e Vatikanit, Papa nënvizoi se paqja e vërtet fillon në zemrën që ditë e dashuroi dhe se Zoti vazhdon të kërkoj burra e gratë gatshëm të bëhen ndërtues të paqes mes vëllezërish në familjen botërore. Papa ja besoi këtë mision ndërmjetësimit të Virgjës Marie, duke ftuar gjithë besimtarët ta dëshmojnë paqen, jo vetëm me fjalë, por mbi gjitha me vepra.
2: Pjekuria dhe realizmi, dhemshuria dhe mshira, dy takime që në vizionin e papës duhet bashkohen për të dhënë fund pengesave të cilat sot i mundojnë familjet në mbar botën. Kjo dëshira e shprehur në një mesazh video publikuar pardje 30 maj me rastin e simpoziumit kombëtar të familjeve organizuar nga Komisioni i Jetës dhe Familjes i Konferencës Episkopale Braziliane në Aparecida të Brazilit.
3: Sintomi en profunda sintonia cum voses.
2: Ndihem thellësisht në harmoni me ju dhe me punën që po kryeni së bashku, me lutjen dhe reflektimin e secilit, me një temë kaq thellësisht e rëndësishme, familjen.
4: Ati Shejt kujton mësimin e kishës. Sipas tij, familja është qeliza e parë themelore e shoqërisë, e për këtë arsye duhet të mbrohet dhe të nxitet. Nga ana saj, familja është e thirrur të shpall dashurinë e Zotit në shoqërinë e sotme, duke e kuptuar plotësisht identitetin e saj si bashkësi unike e personash formuar nga një burrë dhe një grua, vetëm kur shikon drejt Zotit Jezus dhe flijimit të tij në kryq për nusen e tij, kishën.
3: Tanto è preciso odiar para as familias com realismo e com paixão.
2: Megjithatë, është e nevojshme ti shohim familjet me realizëm edhe mshuri, të vetëdijshëm për vështirësitë e panumërta që i prekin, domethënë, brisinë e tyre, krizat, ankthin dhe një mori situatash të tjera vuajtjesh. E gjithë kjo kërkon nga kisha dhe punonjësit baritor sjellje të mëshirshme e dallim të kujdesshëm e të matur. Papa Leoni 14 ofron shemblin e familjes Shenjtë Nazaretit për të reflektuar mbi virtytet e vogla dhe themelore të shtëpisë dhe për të zbatuar ato në dritën e modeleve të Shën Jozefit dhe Virgjës Marie.
3: Como indicó Bento 16, a familia desempenha.
2: Si e tregoi Benedikti 16, familja kryen një mision të lashtë dhe të pazëvendësueshëm si edukatore e paqes.
1: Kërkimi i së vërtetës, liria si marrëdhënie dhe dialogu. Këto janë tre reflektime që Papa Leoni 14 ua ofroi antarëve të fondacionit Centesimus Annus Pro Pontefice në audiencën e së shtunës e kaluar me 30 maj mbajtur në Vatikan. Të pranishëm rreth 400 vetë duke përfshirë edhe ata që morin pjesë në asemblejën e përgjithshme të fondacionit Centesimus Annus Pro Pontefice dhe në konferencën ndërkombëtare 2026.
4: Në fjalimin e mbajtur në anglisht, Ati Shejt kujtoi enciklikën e fundit Magnifica Humanitas për të theksuar rëndësinë e doktrinës shoqërore të kishës në shoqërinë bashkohore. Është temë veçanërisht pranë zemërsime, shpjegoi Ati Shejt, sepse përbën një pjesë themelore të misionit të kishës në botë. Nga enciklika Magnifica Humanitas, pra, linin udhëzimet e ofruara nga Papa, së pari një reflektim mbi njerëzimin e zakonshëm.
3: As we navigate an era which is marked by wars, growing polarization, as well as cultural and social divisions.
2: Jetojmë në një epokë të karakterizuar nga luftat dhe nga polarizimi në rritje, si dhe nga ndarje kulturore e shoqërore. Megjithatë, në mes të brishësisë lin shpresa e re. Edhe pse ndarjet duket se rriten, duket edhe një emërues i përbashkët që na bashkon në mënyrë të pamohueshme të gjithëve, njerëzimi ynë i përbashkët.
4: Përballë fatkeqësive, njeriu është i thirrur të rimendojë një pyetje themelore: cilin drejtim të zgjellë si bashkësi njerëzore? Kjo është, spjegon Papa Leoni 14, pyetja themelore. Pyetje të tilla janë shprehje e qartë e kërkimit të zvërtetës njerëzimit dhe bëjnë të lindë dëshira për diçka më shumë. etjen për Zotin e njësitë e qëndrueshme.
2: Në zemrën njerëzore, vazhdon Papa, banon edhe dëshira për liri, e kuptuar jo si aftësi për të bërë çka dëshiron ose absolutizëm, por më tepër si dimension marrëdhënjesh, vetëdhënie dhe hapje ndaj të tjerëve. Ky tip lirie, vjoj Papa, i referohet qytetit Zotit, përshkruar nga Shën Augustini, i themeluar mbi dashurinë e Zotit deri në pikën e dhurimit vetvetes dhe mbi kultivimin e marrëdhënieve. Ajo e bën vërtet të mundur ndërtimin e një qytetërimi dashurie.
5: In this light, we can discover that what lies behind the crisis of contemporary democracies and the weakening of multilateralism.
2: Nga kjo perspektiv, mund zbulojmë se ajo që fshihet pas krizës së demokracive bashkohore dhe dobësimit të multilateralizmit është në fakt krizë antropologjike që rrjedh më shumë nga harresa e madhe e krijuesit.
4: Pavarësisht nga gjithçka, është inkurajimi i Paps, nuk duhet i dorëzohemi dëshpërimit. Por të nërtojmë një barierë kundër dehumanizimit, duke zbatuar një shumë besnikrisht të vogla dhe të palkundshme, e mbi të gjitha, duke praktikuar dialogun bazuar në të vërtetën, që e njeh dhe e vlerëson njerëzimin e përbashkët të çdo njeriu. Mbajtja në mend e dinjitetit të linur të çdo individi, na lejon të tejkalojmë egoizmin dhe interesat e veçanta në favor të smirës përbashkët. I njëjti dinjitet gjithashtu ofron kontekstin në cilin mund të flasim për një pluralizëm të shëndetshëm, që njeh kontributet e pasura të njerëzve me origjina të ndryshme dhe çon në bashkëtesë paqësore.
2: Audienca me Papën përfundoi me dy çaste kyçe në punën e Fondacionit Centesimus Annus Pro Pontefice. Asambleja e përgjithshme e mbajtur në 28 maj në Rom me temën Mendimi shoqëror katolik përballë sfidave e lirisë e pluralizmit në ekonomi e shoqëri të rregulluara. Duhet ripërtritur vizioni i Centesimus Annus e konferenca ndërkombëtare e mbajtur në Vatikan me titull Një botë e fragmentuar në kërkim të përshpirtërisë, liria dhe pluralizmi për mes doktrinës shoqërore të kishës.
1: Kalendari kishtar sot me një qëshor mes shumë shqetorës kujton Shën Justinin, filozof e martir. Studius i filozofet grek dhe helenizmit, Justini u tërhoq nga profetet e Biblis në përmjet të cilvet u bë i krishtar dhe u pagzua në Efes në vitin 130 pas Krishtit. Vdiq si martir i Jezu Krishtit në Rom në vitin 165 në kohën e perandorit romak Mark Aureli, sepse Justini konsiderohej armik i shtetit. Motoja e këtij martirje filozofi Shën Justinit ishte çdo gjë e bukur që është shprehur nga kushdo na përket edhe ne të krishterëve. Që nga fillimi, njerëzimi ka qenë në kërkim të rrënjëve të jetës, të burimi që ushqen dhe orienton gjithçka, të horizontit të fundit që jep kuptim çdo gjëje. Ky kërkim i lashtë ndër shekuj ka pasionuar shumë mendimtar e filozof, dhe në shekujt e parë pas Krishtit nuk munguan ata që panë mesazhin e Krishtit të ngjallur, përgjigjen përfundimtare për gjithë punën e tyre. Ndërta ishte edhe Shën Justini, rrugtimi njerëzor dhe shpirtëror i të cilit ruan një mesazh profetik për të sotmen. Të gjithë atyre që kërkojnë një kuptim në jetë, Krishti u ofron rrugën që qon tek rrënja e gjithçkaje.
2: Këtu përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemërt e gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e një qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 priti sot paradite në audiencë në Vatikan pjesëmarrësit e asamblesë veprave papnore misionare. Ati shejt Leoni 14 u bëri thirrje katolikëve të mbar botën të angazhohen me gëzim dhe zel të përtrirë në misionin e kishës, duke theksuar se në një botë të shënuar nga luftrat, konflikte dhe përçarjet, nevojitet një kishë gjithni e më misionare për cilë shpresë dhe pajtim. Gjatë audiencës së sotme me pjesëmarrësit e asamblesë përgjithshme të veprave papnore misionare në Vatikan, Atishejt Prevost nënvizoi urgjencën e një kthimit vazhdueshëm misionar dhe të kërkimit të mënyrave të reja për shpallur ungjillin dhe për shëruar plagët e njerëzimit. Duhet të jemi një kishë misionare për shëruar botën tonë, kaq të mbushur me tensione, konflikte dhe luftra, deklaroi Papa, duke e kujtuar se Jezu Krishti duhet të mbetë gjithmonë qendër të çdo veprimtarie ungjillëzuese.
2: Të dashur prindër, mos u lodhni kurrë duke u treguar fëmijëve tuaj për fenë tuaj. Keni gjithmonë forcën të jeni ndërmjetësues e transmetues të fesë që keni marrë nga prindërit tuaj. Kështu pohon Papa në platformën sociale X sot 1 qershor 2026 në ditën botërore të prindërve. Kujtojmë se dita botërore e prindërve që festohet çdo vit me 1 qershor është themeluar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2012 dhe kjo ditë u kushtohet të gjitha nënave dhe baballarëve në mbar botën për të njohur e vlerësuar rolin e tyre thelbësor në edukimin dhe rritjen e fëmijëve.
1: Gjatë lutjes së djeshme të Egjit të Zotit, kremtuar në sheshin e Shenpjetit në Vatikan para mëse 20.000 besimtarve të ardhur nga vendet të ndryshme të botës, Papa reflektoi mbi festin e Trinisë Shejte, mbi misterin e Zotit Trini, që na kujton një bashkësi dinamike të pashtershme të fryqme, e cila tani na përfshin, na bën pjesë të bashkimit të dashurisë trinitare. Në solemnitetin e djeshëm, Papa ftoi të rizbulojmë se Trinia Shejte na bën të duam gjithçka dhe të gjithë, dhe se çdo krijesë është bërë për bashkësi, marrëdhënie dhe takim.
2: Një dashuri për herë zjart, nga e cila njerëzimi mund shikojë për të krijuar unitet, për te çdo pengese urrejtjeje. Kisha, vren pasardhësi Pietrit, është sakramenti bashkësisë, hapësirë takimi. Prandaj, ajo është pasqyrimi asaj dashurie trinitare të ushqyer nga zjarri i shpirtit, ati shpirti për cilin Jezusi i foli Nikodemit, si që tregohet në ungjillin e Gjonit, nata të cilit u ndriçua me dëvërtetën që në festën e sot me jehon të gjitha kisha tona, tha Papa.
3: Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità.
2: Duke kremtuar sot misterin e Zotit Trini, na ofrohet mundësia të rimendojmë udhtimin që bëm, duke filluar nga qendra e ti, jeta e Zotit që na udhërua, Jezu Krishtin. Kjo jetë është bashkim dinamik i pashtershëm dhe i fryqëshëm që tani na përfshin. Shpirti që lidh Atin dhe Birin është derdhur në zemrat tona, në mënyrë që në botë marr formë kisha, sakrament bashkimi, hapësirë takimi, dashurie dhe jete, në të cilën qielli dhe toka tashmë takohen.
4: Nikodemi bënte pjesë në Sinedor, këshill i ulëtësve të Izraelit. Papa kujtoi se si nuk u bashkua me korin e përbuzjes kundër Jezusit. Përkundrazi, i ftoi të gjithë ta dëgjonin para se ta dënonin. Kishte jetuar një takim që do ta shndronte thellësisht, do t'ia hapte zemrën ndaj zvërtetës së re dhe risisë së vërtet, asaj të jetës në Krishtin. Papa Leoni në nëzita rjetojmë ultimin e Nikodemit dhe ta kremtojmë me shpirtin e gëzushëm. Kush nuk e mirë pret këte shpirt, plaket shpejt, në rankime, ankohet dhe metet vetëm, vazhdoj papa. Jeta e Zotit është e mrekullueshme, magjepse, jep paqe zemrës son, shpesh të trazuar, e na bashkon me vlezrit e motrat në gëzimin e shpirtit. Trinia e Shenjtë na bën të duam gjithçka e të gjithë, të zbulojmë se çdo krijesë është bërë për bashkim, për marrëdhënie, për takim. E në të kundërt, e kuptojmë pse ndarjet, polarizimet dhe përbuzja për diversitetin sjellin në botë shkatërrim, trishtim e thatësi.
1: Gjithnjë pas lutjes së djeshme të elit të Zotit, Papa kujtoi se në maj, përmes zinxhirit të pandërprerë të Ruzares, Kisha ka kërkuar paqen, duke ja besuar ndërmjetësimit të Virgjës Marie, popujt e martirizuar nga lufta. E pas lutjes së elit të Zotit, Papa u lut që
3: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità.
1: Urtia e Zotit të ndryqoj ndërgjegjet atyre që kanë autoritet për t'i dhënë fund konflikteve dhe luftrave.
3: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è levata una corale invocazione di pace.
2: Gjatë muajt maj nga gjithë kisha, u ngrit një thirrje korale për paqe, veçanërisht përmes lutjes Rozares, si një zinxhir i pandërprerë, ia ka besuar ndërmjetësimit Virgjës Marie, popujt e martirizuar nga lufta. U anriqoft urtësia hyjnore, ndërgjegje natyre që kanë autoritet dhe i orientoft vendime drejt kërkimit sinqert një paqe drejt dhe qëndrueshme.
4: Ati shejt kujtoj më pas se dje në Itali, kërëmtoj dita e 25 e nimës tituluar këte vit, unë kam kujdes.
3: Sono vicino alle persone malate e a quanti se ne prendono cura.
4: Jam pranë të smurve dhe atyre që kujdesen për ta. I falneroj dhe i inkurajoj të gjithë ata që përhapin kulturën e afërsisë dhe të kujdesit. E sponsorizuar nga Ministria Italiane Shëndetësisë, Konferenca e Rajoneve e Provincave Autonome dhe Fondacioni Kombëtar Gigi Girotti, kjo ditë do të përfshijë nisma informuese dhe nërgjetësuese, që synojnë përhapjen e kulturës lehtësimit nga vuajtjet fizike e menore, me vëmendje të veçantë ndaj kujdesit paliativ, terapisë dhimbjes, kujdesit humanizues dhe formimit vullnetarëve për të ndihmuar të smurët dhe familjet e tyre. Nër përshëndetje të ndryshme, Papa Leoni XIV ju drejtua dhe pjesëmarrësve gjatë shtektimit të madh në kishën e Pjekari në Poloni, ku Maria nderohet si nëna e drejtësisë shoqërore.
1: Paqja është e mundur edhe në kohë konflikti, kështu pohoi Papa Leoni XIV duke udhëhequr mbrëmjen e 30 maj të shtunën e kaluar, lutjen e Ruzares Shenjtë pranë shpellës së Zojës së Lurtë në kopshtet e Vatikanit, mbylljet e muajit Marian kushtuar lutjes për paqen në botë. Gjatë lutjes e Ruzares, Papa Leoni XIV u bërë thirrje besimtarve të bëhen ndërtues të paqes, duke dëgjuar thirrjen e atyre që vuajnë nga mungesa e saj, veçanërisht fëmijëve, refugjatëve dhe viktimave të konflikteve. Në lutjen e Ruzares Shenjtë në kopshtet e Vatikanit morën pjesë rreth 2000 besimtar, ndërsa milionat e tjerë u bashkuan përmes transmetimeve të drejt për drejta nga 19 shejtërore Marianen bar botën. Nisma u organizua nga dikasteri i Selisë Shejt për ungjillzimin. Gjatë meditimit të misterive të gëzimit të lutjes e Ruzares, Papa ftoi të gjithë të kërkojnë me këmbëngulje dhuratën e paqes prej Zotit dhe të angazhohen konkretisht për të ndërtuar paqen në jetën e përditshme. Ati shejt theksoj se paqja nuk është një teori apo iluzion, por një angazhimi vazhdushëm që lind nga drejtësia dhe dashuria. Në lutjet kushtuar besimtarvet u kujtuan viktimat e luftrave, familjet e përqara, personeli mjekësor dhe humanitar, refugjatet të burgosurit dhe gjitha ta që vuajnë nga dhuna dhe padrejtësia. Besimtarët, zbashku me papen, ju luten Zotit përmes Ruzares Shenjtë që konfliktet të marrin fund dhe një paqe qëndrueshme të mbretëroj mbes kombeve. Edhe në këtë kohë tensionesh dhe konfliktesh, tha papa, Paqja është e mundur sepse është dhurat e Zotit. E shtoj se secili ka përgjegjësinë të kontribuojë për të, duke shmangur çdo formë dhune, qoftë fizike apo verbale, edhe në rrjetet sociale. Duke përfunduar kremtimin e lutjes së Rozares për paqen në botë të shtunën mbrëmjen në kopshtet e Vatikanit, Papa nënvizoi se paqja e vërtet fillon në zemrën që ditë e dashuroi dhe se Zoti vazhdon të kërkoj burra e gratë gatshëm të bëhen ndërtues të paqes mes vëllezërish në familjen botërore. Papa ja besoi këtë mision ndërmjetësimit e Virgjës Marie, duke ftuar gjithë besimtarët ta dëshmojnë paqen jo vetëm me fjalë, por mbi gjitha me vepra.
2: Pjekuria dhe realizmi, dhemshuria dhe mshira, dy takime që në vizionin e papës duhet bashkohen për të dhënë fund pengesave të cilat sot i mundojnë familjet në mbar botën. Kjo dëshira e shprehur në një mesazh video publikuar pardje 30 maj me rastin e simpoziumit kombëtar të familjeve organizuar nga Komisioni i Jetës dhe Familjes i Konferencës Episkopale Braziliane në Aparecidat Brazilit. Ndihem thellësisht në harmoni me ju dhe me punën që po kryeni së bashku, me lutjen dhe reflektimin e secilit, me një temë kaq thellësisht të rëndësishme, familjen.
4: Atishejt kujton mësimin e kishës. Si pas ti, familje është qeliza e pare, themelore e shoqërisë, e për këtë arsye duhet të mbrohet dhe të nxitet. Nga anasaj, familje është e thirur të shpallë dashurinë e Zotit në shoqërinë e sotme, duke e kuptuar plotësisht identitetin e saj si bashkësi unike e personash formuar nga një burrë dhe një grua, vetëm kur shikon drejt Zotit Jezus dhe flijimit të tij në kryq për nusen e tij, kishën.
3: Tanto è preciso odiar para as familias com realismo e com paixão.
2: Megjithatë, është e nevojshme t'i shohim familjet me realizëm edhe mshuri, të vetëdijshëm për vështirësitë e panumërta që i prekin, domethënë, brisinë e tyre, krizat, ankthin dhe një mori situatash të tjera vuajtjesh. E gjithë kjo kërkon nga kisha dhe punonjësit baritor sjellje të mëshirshme e dallim të kujdesshëm e të matur. Papa Leoni 14 ofron shembullin e familjes shenjtë Nazaretit për të reflektuar mbi virtytet e vogla dhe themelore të shtëpisë dhe për të zbatuar ato në dritën e modeleve të Shën Jozefit dhe Virgjës Marie.
3: Como indicó Bento 16. A familia desempenha...
2: Si e tregoi Benedikti 16, familia kryen një mision të lashtë dhe të pazëvendësueshëm si edukatore e paqes.
1: Kërkimi i së vërtetës, liria si marrëdhënie dhe dialogu. Këto janë tre reflektime që Papa Leoni 14 ua ofroi antarëve të fondacionit Centesimus Annus Pro Pontefice në audiencën e së shtunës së kaluar me 30 maj mbajtur në Vatikan. Të pranishëm rreth 400 vetë, duke përfshirë edhe ata që morin pjesë në asemblenë e përgjithshme të fondacionit Centesimus Annus Pro Pontefice dhe në konferencën ndërkombëtare 2026.
4: Në fjalimin e mbajtur në anglisht, Atishejt kujtoi enciklikën e fundit Magnifica Humanitas për të theksuar rëndësinë e doktrinës shoqërore të kishës në shoqërinë bashkohore. Është temë veçanërisht pranë zemërsime, shpjegoi Atishejt, sepse përbën një pjesë themelore të misionit të kishës në botë. Nga enciklika Magnifica Humanitas, pra, linin ullëzimet e ofruara nga Papa, së pari një reflektim mbi njerëzimin e zakonshëm.
3: As we navigate an era which is marked by wars, growing polarization, as well as cultural and social divisions.
2: Jetojmë në një epokë të karakterizuar nga luftat dhe nga polarizimi në rritje, si dhe nga ndarje kulturore e shoqërore. Megjithatë, në mes të brishësisë lin shpresa e re. Edhe pse ndarjet duket se rriten, duket edhe një emërues i përbashkët që na bashkon në mënyrë të pamohueshme të gjithëve, njerëzimi ynë i përbashkët.
4: Përballë fatkeqësive, njeriu është i thirrur të rimendojë një pyetje themelore. cilin drejtim të zgjellë si bashkësi njerëzore. Kjo është, spjegon Papa Leoni 14, pyetja themelore. Pyetjet të tilla janë shprehje e qartë e kërkimit të zvërtetës njerëzimit dhe bëjnë të lindë dëshira për diçka më shumë, etjen për Zotin e njësitë e qëndrueshme.
2: Në zemrën njerëzore, vazhdon Papa, banon edhe dëshira për liri, e kuptuar jo si aftësi për të bërë çka dëshiron ose absolutizëm, por më tepër si dimension marrëdhënies, vetëdhënie dhe hapje ndaj të tjerëve. Ky tip lirie, vjoj Papa, i referohet qytetit Zotit, përshkruar nga Shën Augustini, i themeluar mbi dashurinë e Zotit deri në pikën e dhurimit vetvetes dhe mbi kultivimin e marrëdhënieve. Ajo e bën vërtet të mundur ndërtimin e një qytetërimi dashurie.
5: In this light, we can discover that what lies behind the crisis of contemporary democracies and the weakening of multilateralism.
2: Nga kjo perspektiv, mund zbulojmë se ajo që fshihet pas krizës së demokracive bashkohore dhe dobësimit të multilateralizmit është në fakt krizë antropologjike që rrjedh më shumë nga harresa e madhe e krijuesit.
4: Pavarësisht nga gjithçka, është inkurajimi i Paps, nuk duhet i dorëzohemi dëshpërimit, por të ndërtojmë një barrierë kundër dehumanizimit, duke zbatuar një shumë besnikrisht të vogla dhe të palkundshme, e mbi të gjitha, duke praktikuar dialogun bazuar në të vërtetën, që e njeh dhe e vlerëson njerëzimin e përbashkët të çdo njeriu. Mbajtja në mend e dinjitetit të lindur të çdo individi na lejon të tejkalojmë egoizmin dhe interesat e veçanta në favor të smirës përbashkët. I njëjti dinjitet gjithashtu ofron kontekstin në cilin mund të flasim për një pluralizëm të shëndetshëm, që njeh kontributet e pasura të njerëzve me origjina të ndryshme dhe çon në bashkëtesë paqësore.
2: Audienca me Papën përfundoi me dy çaste kyçe në punën e Fondacionit Centesimus Annus Pro Pontefice. Asambleja e përgjithshme e mbajtur në 28 maj në Rom me temën Mendimi Shoqëror Katolik përballë sfidave e lirisë e pluralizmit në ekonomi e shoqëri të rregulluara. Duhet ripërtritur vizioni i Centesimus Annus e konferenca ndërkombëtare e mbajtur në Vatikan me titull Një botë e fragmentuar në kërkim të përshpirtërisë, liria dhe pluralizmi për mes doktrinës shoqërore të kishës.
1: Kalendari kishtar sot me një qëshor mes shumë shqiptarësh kujton Shën Justinin, filozof e martir. Studius i filozofëve grek dhe helenizmit, Justini u tërhoq nga profetet e Biblis në përmjet të cilve u bë i krishtar dhe u pagzua në Efes në vitin 130 pas Krishtit. Vdicë si martir i Jezu Krishtit në Rom në vitin 165 në kohën e perandorit romak Mark Aureli, sepse Justini konsiderohe armik i shtetit. Motoja e këti martirje filozofi Shën Justinit ishte «Gjdo gjë e bukur që është prehur nga kushdo na përket edhe ne të krishterve». Që nga fillimi, njerëzimi ka qenë në kërkim të rrënjëve të jetës, të burimi që ushqen dhe orienton gjithçka, të horizontit të fundit që jep kuptim çdo gjëje. Ky kërkim i lashtë ndër shekuj ka pasionuar shumë mendimtar e filozof, dhe në shekujt e parë pas Krishtit nuk munguan ata që pan mesazhin e Krishtit të ngjallur, përgjigjen përfundimtare për gjithë punën e tyre. Ndërta ishte edhe Shën Justini, rrugtimi njerëzor dhe shpirtëror i të cilit ruan një mesazh profetik për të sotmen. Të gjithë atyre që kërkojnë një kuptim në jetë, Krishti u ofron rrugën që qon tek rrënja e gjithçkaje.
2: Këtu përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.